داسنګ جرنس کوجبس جامیان ترینی او در سنزت نجی آکاشوانی لنی جوت کسا تنگشی درینگی می دیگرم کنیس کرکون سانچس لپولین.

دا سنگی جرائی فلمی لوریک سنا جات نگا جی آکاشوانی لینی جوت نگا تو چو چو گناس کرما جیب چو جانگا چھتو کسا تا جمون کشمی بینک چندہ زد کنیٹی کریم جین کی بینک ڈیری سنا جات

داکسن ہی جرانگ ہے سرنگ پلزم تنگ سونم لہم اس کے سلکنے جنگلو ریک سانا چاچ نگا جی آکاش وانی لینے جن چک تنگ پھی تو گچھو چوت اس نگا تنگ پھچا دو کاسی تنگ ہی جرانگ ہے فلم لو ریک سانا چاچ فلم لو ڈگری میں نا سنگ میں سنگ سنگ لنا سنی دیا چوہان آلکا یاک نک تنگ شان کن نے آوارا پاگل دیوانا ای فلم لو بو سانا چاچ لو اس تو مجد کن سمیر یانگ لو یانگ شکن انو ملک